0: Sobre nisso, e beba beta wase. Asim gehin yankopon a wishira ne mam. Ono anka sen shira ya na bi. Won fire nto ne kokomu. Won san pide ya no pa. E di afeda ma no. O Jesus Kristo di mo. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Shira nyame ma. Amen shira yi nyina ye ho nyon kuto.
2: Ya kule.
1: Yes, I am my home is for.
0: She did
2: Amen.
1: Amen.